kenn ku ne xam na ni seen manoore jëmut ci wàllu maçonnerie, ndax kee administrateur civil la bu retraite, kee trésor la woon newoon bu retraite, waaye xam nañ ne mourid yi ak seenu bëgg ak wërsëg wi leen suñ borom dénk te seenu bëgg jaral leen moo taxoon ñoom ñu engagé ko. Ay tàppale itam tàmbali ca am ci 5% yi jëkk génne ni loolu moom àqama daf koy jël, ci ay études techniques yoo xamante ni da koy def, muy xool wàllu xeer yi, ñëw xool wàllu suuf si, ñëw xool wàllu ndox yi, études techniques yooyu tax mu jël ci loolu. Léeg-léeg itam bu indee benn ingénieur wala benn architecte, fere déplacement am ci xaalis bi lañ koy génn. Loolu lépp doon ay jafe-jafe loo xamante ne ni ñenn ci njaboot gi xam nañ ko. Bélès Diagne mi fi nekkoon tam député, tey doomi réew mi, tey liggéey ci nguuruk France, xam na ko tax mu andi ay coow ba ñu suspendre liggéey bi, muy autorisation biñ ko mayoon ñu suspendre ko ci le 4 avril 1927. Bi nga xamante ne ni loolu am na itam tasenteeg sëriñ bi wàcc ab liggéey ci le 19 juillet, fekk jotoon nañoo tàmbali liggéey bi ci fi tollook jàkkee jullikaay bi jëm ci barabu Soxna May wuti barabu Sëñ Issa Dienne, foofu la Sëñ Mbacke Moussa jëkkoon a xiblaal jumaa ji ci njiital Mame Thierno Birahima. Ñu tàmbali liggéey ba fukki weer lañ ci liggéey, 25 ci weeru safar, ba ca tëbaski ga liggéey ba arrêté ñu suspendre autorisation bi. Sëriñ bi ni nañ ko bàyyi ba yeneen jamono, yàlla dogal bañ demee ca tam xarit wa sëriñ bi wàcc ab liggéey. Sëriñ Moussa mi ko wootu gannaawam nag, te sëriñ bi waxoon ko ak bëggam ci loolu, léegi yiteem jëpp mooy taxawal jumaa ji ci anam bi nga xamante ni moom la ko sëriñ bi santoon. Booba amay wax ni Cheikh Mohamadou Moustapha booba ci ñeen fukki at la toll yu tegal ayibis. Cheikh Mohamadou Fadel ñeen fukki atam manqué na juróom benn weer. Cheikh Mohamadou Amin am fanweeri at ak juróom benn. Cheikh Mohamadou Bachir am fanweeri at ak ñaar. Serigne Abdou Borom Dër bi toll ci 25. Serigne Ibrahima Mbacke ak Cheikh Abdoul Ahad ak Serigne toll ci 3 ak Serigne Abdou Khader ak Cheikh Salihu ñooñu toll ci 2. Cheikh Mohamadou Murtada, Cheikh Abdou Samad ak Serigne Sow bi toll ci 9, Cheikh Mohamadou Murtada toll ci 21. Génération boobu lu fi nekk ñoo ko fi def. Loola nag dana tax génération bii nga xamante ni ñoo fi nekk fi mu doon nii, te fa tabaarakallaa mooy nii gën a dolliku, xam-xam bi gën a dolliku, mourid gi gën a yaatu, war nañoo taxawal yu am solo yoo xamante ni nii ñi fii ñëw bu ëllëgee danañ fekk ni ñii def nañ fi dara. Waaye Cheikh Mohamadou Moustapha yiteem jëpp moo doon taxawal jumaa ji, ginnaaw boo xamante ni tubaab yi gàntal nañ, mu tàmbaliwaat nag yeneen démarche yu bees ngir mën a taxawal jumaa ji. Waaye jaxasoo gi mu jaxasoo ak tubaab yi ci am gum leen amal njariñ, ndax Serigne Touba xamaloon na ni ko tubaab xaalis, ni ko itam doomu aadama yëpp mënees na leen a sol ci menn mbedd, waaye mbeddum teranga lay doon. Teranga jooju la seqoon ak ñoom bañ mujj ñu am kersa ci lépp loo xamante ni daf ko bëgg ñu taxaw ci. Moo tax Sëñ Moussa kanaa ko, yow li nga am Bamba sax amut lu ni day, tubaab bi jox na la mbég te Bamba dañ ko daan safu ay. Loolu moo taxoon bi mu xalaatee tubaab yi léegi wax ni kon li mu bëgg nañ ko ci jàppale, muy jumaa ji. Waaye tubaab yi taxul woon ñu sawar ci, moo taxoon ñu ne nañ ko may jumaa, xañ ko jumaa. Niñ koy may jumaa mooy dañ koy may autorisation mu tabax jumaa,
waye xagn giñ koy xagn juma moy dañ koy jox condition yo